0: Flight on Hum.
1: Dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dum dum dumakka dum dum dumakka dum dum dumakka.